Puri sportin tämän programmi Päivälläs Osku, kos mai Maria Keemi ja mun elkaade Antti Saara saakastelle iskuille fattajipilla. Mai pohti programmas lok muhtin biippalversai ja vidja taiteastai sami biippalis kuekti tuha kuhtanplois mai aslantti siiri ja eeralle jorkalan ja norka biippalservi jorkaluussas millä adjuvun olkos kuekti tuhat oftsinplois.

0: Täällä aiku mai häälistit maid numa ja räämadusa birra tihati kiihtäli hippmila. Ja saan mai kiihtistä huujoulu mainuma birra, mutta maita ei maanka sais ära sais piipalis. Ja juutsin eli kääri täällä okta saalama kuolemalu ei njäljä, just on aklokt nuppi viersas njäljät versit.
1: Joo. Mun mainnon aalo herra, mun jälmi raamida suu tjaalat. Mun sielu adda kuuli herrai, välki solm kuulitaan ja illudit. Mainu muina herra, raamide ofta sunama.
0: Ja tietysti hui artuaini hattu tjoju, että mun sielu adda kutni herrai. Tala min sielumi adda dan kutni. Ja det sagt ditt mig dig räm i ditt herra oftast rädig. Mot det där det salama också det är viktigt just när klok det på nuppi versarais.
1: Loitas det su muodui outi kiihtusin. Räm i det su laulumin ja tjoja hemin. Herralla storra ihmil, puo ihmil i alla gonagas. Man su portaide räm i demin. Su outa siljuite mainuma laulumin. Kiihte herra ja mainu sun ama. Tasko herralla puerre. Su armu pista agala saikai. Su oskaldas vuota puolvas pulvi.
0: Ja tässä on varu aini tien, että manne su puortaide räämi demin. Mun lämmin juutsi, että mun manan täällä ippmillä puortai tjaada räämidan ippmillä. Ja det gjorde han dock så ofta skiljade. Ja då på mun majnjon så laulagin. Ja det då berättade jag att så hade nu mer giltigt herra. Men det tror jag att Oskar det svårt att bolva spolivi. Att det måste han, eller kan du rosa mäna, jag mäna i mänat.
1: Ja, sagt att jag gjorde sig att bolva spolivi. Att det där helt tusse där tanaiks kommunellan det jo att det pista agalast det där mainun ja där rami där med
0: ja det har det ippile armo pista polvas polibi nu att tahta man att du har polvas polibi mot det där har det church för sära så is bibel så att garo hos ippile sta manna dusche unmatte genjeljat polibi just mat tutlat suddudan. Mutta tämä himmillä tämän tipuere vuotta armo pistä puolvas puolibi aista maan kai puolvai tjaada. Niin armoakas lä ippmil. Ja det gjort sen att just on låt en salam och tjua din jälja kolman i kolme fjärsa.
1: Mun raamidan herra puo peividan ja mun mainu nippmilan nu kuhkako elan.
0: Ja det är mun mielestä, att puhet peividan. Että sähtä kun nu, että tämä räämi tämä ja mainun, että saa tätä tuu elin puhki. Muu tuusta tiet.
1: No, tässä sähtä just nu, mutta sähtä näin siihen, että kolmosta vaivia niin, että tällä ei tällä kolmosta mun pärin mielellä mainu ja kiihtelit. Vaikka Churchill Bibelissa on jo ehkä tiili, kaikki te kiihtihimmillä. Millis lainkaan aikumus juhki linkka, mutta mun juttusen nää mun maks okti, nää mun saattaa nejan vaasa, kun sä muistelit muuten, niin mun se hui vahti stille ja hui vaiville. Ja tällä lähtiä olemus ne on hui tällä loossa ja tuossa hui loossa juuretadat. Ja ne on leko hui säunjat. Ja nää mun takia tuossa rohkata, niin mun tarvitsen hirveän kukkin. Oruin ja ilta horu kuulla, minkä joudun useaunjasta. Iäjan siste ja olkuvälti. Mutta teillä on mun muhtunen, teillä on huija aikalla, mun CD-ai ostan. Tekkään mainun CD-ai. Mulla on tein liikku laulu. Ja mun tein ei kuulu, teillä on tälle kuksa aika, kun ne vaiville ja vahtis. Tämä mun piikkin perä alalle CD-ai ja älkintäispilli ja ja tekkään mainun CD, ne on mainu hiipillä, lää länkaskin liikalla, mutta tähänkin saattei mun, ja tähän tego gehpui musta vaivia. Alltså, musta vaivia, det går maana järjestä, ja mun piti nämä fokusa egentligen, tohko ihmili. Ja sunje, ja suu mainu. Inglis, kun ensi juutsen ejan piri, ejan vaivi, te saatte nu, tätä kehpui, tätä vaivi. Ja niin mun juutsen tällä varra, tällä ääniä, tällä auki, kun on niin mainu ihminen, pitää heidittää vaivi, ejan siste, ja pitää fokusa ihmili.
0: Ja tämän lanjas, kun on mainu ihmillä, tästä on päivä lanjas, ja kiefkanista, ja ruoftus, kun on no, det var inte att bygga sist. Då uppe i lövde varsallars. Då i lövde då uppe där patera äret. Och de östom nu med de låg på att fokusa ippmili. Lågt tjärnmida att bajm och tjärnmida hanmi gulor. Jag gittelig ja majnot. Där patera där det äret. Ja, det när man kör ju salam och kör i gufta och det halleluja, gitte herre, som laborre, så arm och bista alatsat. Gjort ställa nu större arm och bista alatsat. Då ska det ha något som är gitte lite, ja, majn och herre, och som la nu arm och smicka i det. Och det är gjort sin deppe, just man gett till den Paulus och Silas och birra, så är han satt här på fanga vista, gidda gassi. Då är han inte åskuga Jesus i jag ibland lärt sig. Ja, det är då på jag såg så fanga vista. Just man låkade den birra apostel i dag hos gotten upplåga kapitel just där klockväktare i gång med att versa rejs.
1: Ja, man vill gå sig läcka att den sånt nu det är när tjaskastagaj. Det är sig balkistäck i sån och giddagas i. Sig gott och fafta gatt sån och bores. Ja, den infakta dalvo i sån och giddagas av siskimus fangalatni. Ja, bia i väl sån och julki tjoski gitta. Gaska i ja äike Paulus ja Silas rohkadalaika ja lauluika mainuma ikmili. Ja era fank kuldalekki sån och. Fakstaga enan dodgisti huisakka. Gidda kasa vuodolusa lihkasekke, puo huussa rahpasekke ja puokkai lahki chautasekke. Fakta morihi, ja kun se noini gidda kasa uussa rahpasan, te son ka jahki fanklekki pahteran, ja rohti miehki voi pässä sormi hiljas. Talle Paulus churvi ja alla jenan, älä taga altsa maite bahai, mi puok lähtäas.

0: ذاك لوكت ين بيبل فيشا ده او ده بودي دي هات بو هوف سهراح باسك يا بو كاي لحكيت تشاو دا سيتش ات ده تلك جيد ده قاسس يا ده عليك عليكي بان ماي نو هرامي دي هيب ملا يا سو دي وسكروك دا لاي با ماي تاي موتو ماي نو ميسلا نو ستورا فابمو ات ده تي با ها بوحتا فرتي قايد هت ايرت ja to soi bia se pa frie vuhti ku manjoika mutta tiellä mä ajat soi ihan leikka gidda kassas mm. Mä on mai livchime just mai livchime dopi gidda kassas fanga vistis ni unka tio skrivchin hirromadi rohkadallan mutta livchin ku mun alan älikin mainu hippmilla doppe tän suurekadi stiilis
1: mm. Nää den kala vaattis teet mua no. Mä oon myös livchie no. Livchie fängselis.
0: Mm.
1: Ja gitta puotsa nun gitta ik shoppia si kosa ja. Mutta ne mo te on eskilo katte da tarta sa nustara fa mutta da paha vuotta paha voinga. Ta fel tere pahtari. Ja nu alla var da gol mo sladeka saunja saunjes vatti stilis. Att go de alga mai nu te han det är en där paha voing och fällt tillbaka det här. Nu att det är illu och jag har raf i båta satt jag. Olmo sista. Och sedan kan man i maten gjort sig med sådana lyfter. Just mig lyfter med all fängselis. Lyfter med sådana aldrig majnot.
0: Vara lyfter man aldrig kan höra om ditt lojtsu ja vajda lite ja tjärostadat. Ja lyfter höra om ditt för råkade alla ippmer i an en på den vägvis. Inke vara lyfte fichtin älgit majnut ippmila.
1: Mm.
0: Ja sahtala majte nog och omstä låsa vattisvåda i siste. Där sade manke fokus den väivai, den vattisvåd i den låsa dillai. Ja mun även älgit det osråkad allat. Mm. Jag förtinkar bialistan att jag hade muhtumin in fichte älgit majnu heramidit ippmila. Är det namat kikula hui låsat. Motto då lär både den dagen. Ja, och den dagen, det lukterna, det manna är det vajvi. Det dagen då det himmel och lars båda. Gjort sin del att det bara slikt och ägsta och bara testament. Då blir Israel likt och ställer den till åfarusche för att det är en ärlig åfarusche att jag släkt och jag blir helt där alla. Det är hyröm att Olo Bargodiet då har lite dåligt att laka. Mot åda testaments det är att laka. Då lär nog en att ofta åföra birra med tjej och hebrea eller tjej gidje skulle ha lågt igen. Går de blåa kapitler istället det.
1: No, det är min så bokte alo bokte i majnun laulaga åfarin i mili där baksa min chattu matoutest i sunama.
0: Tällä boksami shattut. Tällä boksami bokte bootet olkustat maidnun. Ja tälle mi uofarustit ippmilis. Ja kun on takat, tätä halkaa tuäimät oppi voingamaailmis. Tätä uofar ja loktana olemai ippmila tromnu outi. Tää mm. Äärit jutsit jen.
1: Tehkällä nu, mun jalkan teillä nustuodist, että mi järi, mi varri jäädä. Vi fälste tusen oskubokten. No, oskubokten vi fälste teko omasti haltsamten. Ja.
0: Ja mun se vielä muista lite okti kun mun hirma holu aiki pitchin maidnut ja räämi dit ippmila. Mun orun olkurihkas Thailandas Pattayas ja nightstuvin doppe. Tänin ko mun lekin barkustoppe, mutta mui sit joodi nu ollu ja mun saati nu ollu okto. Ja mun aipsin norikki, kärashokki och absolut mullosa.
1: Mm.
0: Ja då sa jag lightstovat uppe. Det är mun märdidin. Mun aikon alik mainu ja räämi dit ippmila. Ja mun takin tämän hui olu. Idris mängi päiväi. Ääkidis. Ja det låkin biibelis hui olu. Det är mainun laulami. Erinomaisit sanmaikidjes. Ja mun kiihtelin ja kiihtelin ja muhtimin mässä lävin tuu tanssastalla mais. Ja mun toudin, että tämä ahki puhuttamaan ei eret ja tämä väivi. ja mu saatin hui ohtjebas ja hui mofta. Ja likin okti tiituris tjohkami ja kähtsamin aikin ohts minstari doppe. Takkan mä ilmallis tinkai likin ohtsami minstari. Muuttu. Kun likin taas tjohkami, te paksta odotin ippila laasvuoda. Ta puhuti mu patsil te u liakkasi manai aivitjohkski te jälkivuuduis. Ja mun illusin uolat ja mun tjotstin ja alikin tanssasalatte köydulähte. Ja te alikin hirraamadi mainu hipmila ja räämidit. Ja mun jiitnusi mainun ja räämidin suu. Te oli huu imaslas väsahus. Ja te vedä Paulus, ta tamma tjällad oppe Efesuslas gidjis vutskapitris kunmat virsas luomat jen.
1: No, mainu juvun lehkus herramme Jeesus Kristus ja ihmil ja ahti. Kuhti Kristusis lämmin puuri siunilan puhtaan vuonna puuri siunalusan millä almis.
0: Juutti, että puuri siunalus millä almis. Tah puhtaan mikkiä. Ja kun mi mainut ja tah mainu manna min herra Jeesus Kristusi. Ja manna maita ihmili. Ja så ihmelähtsillä min puuri siunilan Kristusis. Ja puhutaan voinga puuri siunatuussa millä almis. Täällä on ollut puuri siunatuussa toppe. Mä ei myöhä juuti väldit. No. Ja mikä olaktaan taakat. Ja kiihtusin. Ja räämidit Jeesusa. Täällä on ollut storisti, että mun juurta jopa oli ja smeht.
1: No.
0: No.
1: Tätkä jos färsit ne juurta, että puhmi mislää ja... Ei mislehti miski just tahilistu adjuun ihmilis. Puhuri siunatussa ja viisu puhmimislä. Ja kun minä analikin teko huomasi jopa vähän pihtäimeltä ja kiihti tämän olisi. Te minä tahka, että eljämme hui unni ja ihmillä suorisi numola lää. No.
0: Ja la puheru ainit ja salama tuoli kaftsenu plohkai. Ja njäljäm tuo virsa saatte, Herra lää mu fappmu ja mu mainun laula som besti mu. Juts, son lää mu fappmu ja lää som maitai mun mainun laula. Ja son lää besta mu. Ja det jutsin tälle, eller kare luoppa, skille kun on lohkat jen salama tjuodi vihtaloje.
1: Joo, tällä on mainimus salma ikinjäs. Halleluja, mainu himmila suu passivuolastis, mainu suu veakalas koomuvuolasista, mainu suu veakalas takujoutas, mainu suu stuorisvuola tievasvuola meltä, mainu suu paasun tjuhtjamin, mainu suu harpan ja sitarain, mainu suu pöykkian ja dansumin, mainu suu strängatjuojan asaikun ja njurkun asain. Mainu suu tjuotjali symbaalaikun. Mainu suu allakin tjuojaidäjji symbaalaikun. Puoh maasle vuonjanas. Mainus Herra. Halleluja.

Don lähtal kullan ofta episoda programmaraitus päivalas osku, mai radio DSF la bohtadan. Teknikkarin lelam sturmut gyslan, ja don kull marje kemi ja elkare Antti Saara. Musiikka mail kullan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

0: tuota kuin tahkaa. Keihto juvun lehko su passin ammaa kalatsaat. Ja opa ei anna teutu juvun lehko su kistusin. Mun aikkuun juokki päivi kunniaat hiimille ja mun jaalit mikalakaan juokki ähkäti su kiistit. Tässä koko mun chorvun suute sun kulla muu. Kun mun rohkaa tällään suute, se on jorkal peljitis mun kuului. Ja huomaa se mun jena. Herralle mun torvu ja keura vuotta ja mun ehkä tänki vuotta ei heitisiste. Mä pohti mun pakkeli. Tämä on tehty kihtän ja kunniahtan mun tuokalle sikmille. Koton nuhahtsalle tälle varjalle muutaan päivi, kun lihkutis vuosin ne vahakin eret. Mä liuksi mahtaa mun tahpatuvat. Mun vaimu illu ja mun sellu kunniahtaa tuvuotu vuorvuota ja vaimu laatis vuotauttas. Mun johtsakalka sarnu tuu ja tusaani pirra. Ja älä sisälle kiht, keihto juvun lehkos. Ihmil ja kunniahtu juvun lehkos suu passin amma kalatsat. Mun rohkaa talan tuu ton armus rikki sihmil. Vai ton armusta antakasi jättäsi mun ju puo vaimun. Ohna päivillen tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelyksu muu ja puu tammi muu mille. Tam ijaa. Lyhtsut ton muu sobbi ja kalpa ja varjelenki. Herrasem. Varjelyksu muu puu paha seiset. Varjelyksu muu sielu ja lyhtsu mun jarmukas. Tas kaivasta situ ja mun torvasta. Mun toivum herrala. Ja sorvun tampu halimu sikmillä, kohta taaka lohpa, puomu piehku mitte. Kehtä, se on kohta muu suhtjalle, ei ole, kohta Israel valjara, ei se on kossakin vaippa, ei ole. Se on tarjalla muu vaatsit, etti nämä mun jorralli, ja nannas mahtaa mun julkit, amassa taa puolissa sit. Tas kun suu saa niille muu suukkas, puomu käynnu takaita nälte, taam tihti. Ei muun palaa ole tehty näkee. Muut on ohkaan jalkaan henki palaamaan henki suorkat osaas. Henki neuri talkisi kun taas pohtaa. Mun ihmillä suokkat yksi saltu saan mitä muu pakkeli. Vai muu voinnat yksi on raafis. Tas kaivasta situs pohtaa mun vähki. Tuunaan viimana mun ta voinnatit. Ja pian saan miten kittaa. Ton herra haikkuu muu vastain ilolansan pajas poktit, toi minua halla huhtii. Keihtusin ja kunnin Jeesus Kristus, tu raahkis partni. Min herramme pokti kuhti tuinna ja passi voinnein ella. Ja raadokta tuohta ihmillä akalas vuodas, akalas huhtii. Aamen. Taalekin ihmillä haju passi saanit. Pasu miin tu saa tuohta vuodasiste. Tässä kun tuu saa niille puhakalas tuohta vuotta ja älli. Aamen. Ahtsemiin tuon kuhtele hänmis. Paso tuvustun amma, pohtustu riikka. Sattustu tahtu, mo hänmis, no maitta jäädä malte. Ahtemikki te opni min päivälles laipaamme. Ahtemikki te min suttui tämä antakassi. Nuko maitta ei mie antakassi jätti min velkoletsei tässä amen. Älä tolva minkä hätsä lusais sisää, muuttu päästä min paha seire. Täs kun tulee riihka vaamu ja kuhni akalas huhtii. Aamen. Puhre siivni lyhtsiiduun ja varja lyhtsiiduun. Tyhtäisi sun muotuitte suuka tupakkeli. Ja lyhtsiiduun jarmukas herra paji tyhtsi tuu sen mitat. Tuolla jättäisi tuu raaf, su raafi, siivni lahtsi. Ja ihmel partni, ihmel passi voinnanami. Aamen.
1: Jos ihmel vuorra, då mannelle dolle nu olu vaivi maailmes, ja nu äden gottke gilla it. Ja ihmel gertsja vuorta mai sonle dohkan. Ja gertsja, dolle hui vuorra, jo ihmel dagoi vuot buris ja tjabasin. Mutta det både mot om gott bil i så dag och i Emil skal både mycket ge barhet de i barhalle det bort om satanis som gott med det gott då i bergalakan

0: Tämä on Raamattukannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Ohjelman toimittaa Elina Uusikylä. Olemme käyneet viime ohjelmissa läpi Miikan kirjaa pastori Jukka Norvannon johdolla. Tänään juhannusaattona saamme pureutua kirjan 7. luvun jakeisiin 9-16. Herra pelastaa kansansa on päivän opetuksen aihe.
1: Edellisellä kerralla tutkimme Miikan kirjan 7. luvun alusta jakeita, joissa profeetta kertoi siitä moraalisesta kaaoksesta, joka hänen kansansa keskellä vallitsi. Syynä kaaokseen oli yksinkertaisesti se, että kansa ei piitannut Herran tahdosta. Siksi tuomarit ja virkamiehet ottivat lahjuksia ja ylipäätäänkin rehelliset ihmiset olivat maasta hävinneet. Rehellisyys ei siis niissä oloissa kannattanut. Kaiken tämän surkeuden nähtyään Miika kääntää katseensa Herraan ja odottaa häneltä pelastusta. Herran puolen kääntymiseen kuuluu olennaisesti myös synnin tunnustaminen. Sillä tavoin syntinen ihminen kertoo luojalleen, miksi hän ei voi auttaa itse itseään ja miksi hän siis tarvitsee Jumalaa pelastajakseen. Luen Miikan kirjasta luvusta 7, jakeen 9. Minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan, siksi joudun kantamaan hänen vihaansa, kunnes hän ratkaisee asiani ja armahtaa minut. Hän johdattaa minut valoon, minä saan nähdä, kuinka hän pelastaa minut. Kuka on tämä minä, joka tässä tunnustaa syntisyytensä Jumalalle? Ensimmäiseksi mieleen tulee tietenkin profeetta itse. Mutta näin voimakas puhe yhdestä ihmisestä, joka joutuu kantamaan Herran vihaa, tuntuu oudolta, kun sentään on kysymys profeetasta, joka ajaa Herran asiaa. Niinpä profeetan minämuotoinen puhe onkin syytä ymmärtää hänen puheenaan koko Israelin kansan ja erityisesti Jerusalemin puolesta. Tässä Miika tekee siis julkisen synnin tunnustuksen kansansa puolesta. Mutta miten se on mahdollista? Eikö se, mitä edellä on puhuttu, kerro siitä, että kansa on ollut uppiniskainen ja haluton taipumaan Jumalan tahtoon? Tässä pohdinnassamme avuksemme tulee Jeremian kirjasta kohta, johon viittasin jo siinä vaiheessa, kun 3 viikkoa sitten ryhdyimme tutkimaan tätä Miikan kirjaa. Silloin totesin, että Miikan kirja on siinä mielessä harvinainen Raamatun

0: kirja, että se on mitä todennäköisemmin pelastanut erään toisen Raamatun henkilön, eli Jeremian hengen. Katsotaanpa uudelleen kyseistä kohtaa Jeremian kirjan luvusta 26 alkaen jakeesta 16. Silloin johtomiehet ja väkijoukko sanoivat papeille ja profeetoille: ei kuolemantuomiota tälle miehelle. Hän on puhunut meille Herran Jumalamme lähettämänä. Paikalla oli myös muutamia Juudan vanhimpia, ja he astuivat esiin ja sanoivat kaikkien kuulleen. Juudan kuninkaan Hiskian aikana esiintyi moresetilainen profeetta Miika. Hän puhui koko Juudan kansalle näin: Herra Sebaot sanoo, Sion kynnetään pelloksi. Jerusalemista tulee raunio kumpu, ja metsä peittää temppelivuoren. Tappoivatko kuningas Hiskia ja Juudan kansa Miikan? Eikö kuningas päinvastoin pelännyt Herraa ja rukoudut häntä leppymään? Niin Herra muutti mielensä ja säästi heidät tuholta, jolla hän oli heitä uhannut. Me olemme nyt syöksemässä itsemme suureen onnettomuuteen. Näin siis Jeremian kirjassa. Nuo Jeremian kirjan jakeet paljastavat ensinnäkin sen, että Miikan sanoma oli hyvässä muistissa vielä runsaat 100 vuotta hänen toimintansa jälkeenkin. Mutta ne kertovat myös siitä, että Miikan sanoma meni perille. Kun hän paljasti kansansa syntiä ja yleensäkin sen petollisuutta, niin häntä oli lopultakin kuultu. Oli tapahtunut se harvinainen ihme, että ihmiset olivat ottaneet todesta Jumalan profeetan sanat. He olivat siis kansan ylintä johtoa myöten tehneet parannuksen. Siksi Herra myös säästi silloin Jerusalemin tuholta. Myös historian kirjat tietävät kertoa, että Assyrian armeijan rynnistys päättyi Jerusalemin porteille. Sen edemmäksi se ei päässyt. Samoista ajoista kertova Jesajan kirja tietää kertoa, että Herran enkeli tuhosi yhtenä yönä 185 000 assyrialaista sotilasta Jerusalemin edustalla, mikä johti siihen, että Assyrien kuningas palasi takaisin omaan maahansa. Niinpä, kun me nyt luemme Miikan kirjasta synnintunnustusta, niin me saamme kuulla, mitä Jerusalemin asukkaat tuossa vaiheessa ajattelivat itsestään ja Jumalasta. Miikan julistama Jumalan laki oli saanut murtaa kovia sydämiä, ja nämä ihmiset, niin kuin Niniven asukkaat Joonan aikana, tunnustivat Jumalan olevan oikeassa. He olivat rikkoneet hänen tahtoaan vastaan. Mutta nämä ihmiset tiesivät muutakin. He tunsivat Jumalansa ja tiesivät, mitä hän oli luvannut silloin, kun oli solminut liiton kansansa kanssa. Niinpä viidennessä Mooseksen kirjassa luvun 28 alussa sanotaan ensinnäkin näin: jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra sinun Jumalasi asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päälle. Sen jälkeen samassa yhteydessä muutama jäätä myöhemmin, eli jakeessa 7 sanotaan: Herra antaa sinun voittaa vihollisesi, jotka nousivat sinua vastaan. Yhtä tietä he lähtivät sinua vastaan, mutta 7 tietä he sinua pakenevat. Tämän ja muidenkin vastaavien lupausten perusteella Miika saattoi kansansa puolesta turvallisesti rukoilla. Joudun kantamaan hänen vihansa, kunnes hän ratkaisee asiani ja armahtaa minut. Hän johdattaa minut valoon, minä saan nähdä, kuinka hän pelastaa minut. Miika sanoi luottavaisesti ahdinkoa kestävän vain siihen saakka, kunnes Jumala armahtaa ja pelastaa. Mitään jos-sanoja ei siis käytetä. Koska Jumala on luvannut armahtaa sitä, joka kuulee häntä, ei avun saamista tarvitse epäillä. Hyvä ystävä, tiedetään, että nämä lupaukset on tarkoitettu myös sinulle ja minulle. Kun turvaudumme Jumalan lupauksiin syntien anteeksi annosta Jeesuksen nimessä ja veressä, meillä ei ole mitään syytä epäillä niiden paikkaansa pitävyyttä. Ei Jumala ole valinnut Abrahamia Kaldian Uurista ja antanut hänestä syntyä kansan, johon hänen oma poikansa saattoi syntyä, vain sitä varten, että saisi petettyä hyväuskoista ihmistä. Jumala ei osaa edes valehdella, niin kuin me ihmiset teemme. Niinpä hän todella tarkoittaa, mitä hän sanoo esimerkiksi Johanneksen evankeliumin luvussa 1 jakeessa 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Kaikille, jotka uskovat häneen. Tosissaan on myös Herra Jeesus, kun hän sanoo näin Johanneksen evankeliumin luvussa 6 jakeessa 37. Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni. Ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Kun Jumala on antanut näin valtavia lupauksia, saamme jättäytyä turvallisesti niiden varaan. Ne lupaukset eivät muutu miksikään, vaikka meidän tunteemme vaihtelisivatkin, ja vaikka epäilyksen aallot syöksisivät päällemme. Jumalan lupauksiin ne eivät vaikuta yhtään mitään. Koska myös Miika tiesi, että Jumala ei valehtele, hän saattoi jäädä turvallisesti odottamaan pelastusta, jonka Israelin Jumala kansalleen valmistaisi. Jatkan jakeesta 10. Kun viholliseni sen huomaa, hänen ilonsa vaihtuu häpeäksi. Nyt hän pitää minua pilkkanaan sanoen, missä on Herra sinun Jumalasi. Mutta vielä minun silmäni saavat iloita, kun vihollisiani tallataan kuin kadun lokaa. Kun lukee esimerkiksi Jesajan kirjasta Assyrian kuninkaan Sanheripin sanoja, jotka hän lähetti edustajansa välittämään Jerusalemin puolustajille, voi nähdä niiden yhtymäkohdan näiden Miikan sanojen kanssa. Sanherib sanoi muun muassa seuraavaa. Älkää antako Hiskian johtaa itseänne harhaan sanomalla, Herra pelastaa meidät. Sanokaa, onko joku kansojen jumalista pelastanut maansa Assyrian kuninkaan käsistä. Missä ovat nyt Hamatin ja Arpadin jumalat, missä Sefarvaimin jumalat? Pelastiko joku Samarian? Kuka noiden maiden jumalista pelasti maansa minun käsistäni? Herrako sitten pelastaisi Jerusalemin minun käsistäni? Näin siis Jesajan kirjan luvussa 36, jakeessa 18, 19 ja 20. Ei kulunut pitkääkään aikaa siitä, kun Assyrian valtava armeijaa todellakin tallattiin kuin kadun lokaa. Herra osoitti vääjäämättömästi mahtinsa Sanheribille. Jesajan kirja kertoo siitä mahdin osoituksesta näin, luvussa 37, jakeissa 36 ja 37. Niin Herran enkeli lähti liikkeelle ja löi assyrialaisten leirissä kuulijaksi 185 000 miestä. Kun elonjääneet heräsivät aamulla, kaikkialla lojui ruumiita. Silloin Sanherib, Assyrian kuningas, purki leirinsä ja lähti. Hän meni takaisin maahansa ja jäi Niniveen. Koska Juudaa uhkasi pakkosiirtolaisuus Assyriassa, vihollinen tarkoittaa tässä Miikan kirjassa nimenomaan Assyriaa. Mutta seuraavat kaksi jaetta auttavat meitä ymmärtämään, että Miikan välittämä Jumalan viesti pitää sisällään muutakin. Hänen sanansa viittaavat myös lopulliseen viholliseen. Luen jakeet 11 ja 12. Tulee päivä, jolloin varustat rajasi Israel, jolloin valtasi laajenee. Silloin sinun omasi saapuvat Assyriasta, tulevat Egyptin kaupungeista, Egyptistä Eufrat-virtaan saakka, merten väliltä, vuorten väliltä. Ensinnäkin on syytä huomata, että alkutekstissä ei tässä kohtaa mainita erikseen Israelia. Sama jae on saanut esimerkiksi uusimmassa ruotsalaisessa käännöksessä varsin samanlaisen muotoilun kuin vuoden 1933 suomennoksessa. Se kuulostaa seuraavalta. Tulee päivä, jolloin sinun muurisi rakennetaan. Sinä päivänä on raja oleva kaukana. Otin tämän yksityiskohdan esiin siitä syystä, että tämä sinä, jolle Miika kohdistaa sanansa, voi tarkoittaa hyvin myös Jerusalemia. Myös puhe muurin rakentamisesta soveltuu nimenomaan kaupunkiin, eikä niinkään koko maahan. Siitä syystä uudessa suomennoksessa puhutaankin rajojen varustamisesta, eikä muurien rakentamisesta. Tietenkään kovin suurta merkitystä ei ole sillä, puhutaanko tässä Israelista vai Jerusalemista, sillä maantieteellisestihän ne viittaavat suurin piirtein samoihin seutuihin. Kuitenkin puhe ihmisten virtaamisesta messiaanisen ajan merkkinä juuri Jerusalemiin on Raamatussa yhä uudelleen esiin nouseva kuva lopullisesta pelastuksesta. Toki yleisesti Israelin tulevasta kunniasta kansojen keskellä kertoo myös Jesaja, kun hän julistaa luvussa 19 ja jakeissa 22, 23 ja 24 seuraavasti. Herra lyö lyömällä Egyptiä, mutta hän myös parantaa. Egyptiläiset kääntyvät Herran puoleen ja hän kuulee heidän rukouksensa ja parantaa heidät. Sinä päivänä avautuu valtatie Egyptistä Assyriaan, ja assyrialaiset tulevat käymään Egyptissä ja egyptiläiset Assyriassa. Ja egyptiläiset ja assyrialaiset palvelevat yhdessä Herraa. Sinä päivänä Israel kohoaa kolmanneksi Egyptin ja Assyrian rinnalle ja on siunauksena keskellä kaikkea maata. Kertomalla tässä tulijoista Egyptistä Eufrat-virtaan saakka, mikä välittää meille kuvaa Herran valmistaman pelastuksen laajuudesta. Miikan aikana puhe Eufratista pohjoisessa ja Egyptistä etelässä sekä meristä idässä ja lännessä kertoo tuon ajan kielellä havainnollisesti pelastuksen laajuudesta, joka ulottuu kaikkialle, missä on ihmisiä. Me tiedämme, että nämä lupaukset ovat osittain jo toteutuneet, kun Jumalan sana lähti kiirimään Jerusalemista eri puolille maailmaa. Ilmestyskirjan kuva uudesta Jerusalemista, joka laskeutuu taivaasta maan päälle ja jonne kootaan kaikki Herraan Jeesukseen turvautuneet ihmiset, on näiden Miikan sanojen lopullinen toteutuma. Siksi itse olisin pitänyt parempana puhua tässä jakeessa suoraan Jerusalemista, eikä vain yleisemmin Israelista. Jae 13. Nuo maat tulevat autioiksi niiden asukkaiden tähden. Tässä näkyy heidän tekojensa hedelmä. Jostakin syystä vuoden 1992 käännöksen laatijat ovat ajatelleet, että Miika puhuisi tässä jakeessa vain Egyptistä ja Assyriasta. Alkutekstissä ei tässä kohtaa kuitenkaan puhuta maasta monikossa, vaan yksikössä. Sen mukaisesti vuoden 1933 suomennoksessa todetaankin, ja maa tulee autioksi asukkaittensa tähden, heidän töitteensä hedelmäin takia. Myös uusimmassa ruotsalaisessa käännöksessä tässä jakeessa maa on alkutekstin mukaisesti käännetty yksiköksi. Hebrealaisessa alkutekstissä käytetään jopa samoja autiutta ja maata tarkoittavia sanoja kuin Raamatun toisessa jakeessa. Maa oli autio ja tyhjä. Miika puhui tässä siis koko maan tulemisesta autioksi. Mutta mistä maasta on kysymys? Israelistako vai koko maapallosta? Vastausta tähän kysymykseen ei ole aivan helppoa antaa. Jos Miika ennustaa tässä sitä aikaa, joka liittyy Babylonian vankeuteen, niin silloin hän puhui siitä, että vaikka Juuda hänen aikanaan säästyikin tuholta, niin myöhemmin se syntinsä vuoksi joutuisi joka tapauksessa jättämään maansa, joka tulisi siten autioksi. Mutta jos Miika puhukin tässä jo aivan viimeisistä ajoista, niin silloin tämä jäi viittaa siihen samaan totuuteen, josta toisessa Pietarin kirjeessä luvussa 3 alkaen jakeesta 10 kerrotaan seuraavaa. Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivaat katoavat jylisten, taivaankappaleet palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia onkaan pyhässä elämässä ja hurskaissa teoissa oltava niiden, jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa. Tuon päivän, joka saa taivaat liekehtien hajoamaan ja taivaan kappaleet sulamaan kuumuudesta. Ennen kuin Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, tämä nykyinen maailma näyttäisi Raamatun mukaan palautuvan siihen tilaan, josta kerrotaan Raamatun alussa. Silloin maa oli autio ja tyhjä. Näin ymmärrettynä tämä Miikan kirjan ennustus on Vanhan testamentin vastine Uuden testamentin opetukselle viimeisestä tuomiosta ja siihen liittyvistä tapahtumista. Näin Miika on saanut kuulla Jumalalta lupauksen tulevasta pelastuksesta. Niinpä profeetta vastaa siihen ainoalla oikealla tavalla. Hän ryhtyy rukoilemaan tämän Jumalan sanan toteutumista. Hän tahtoo jättää kansansa hyvän paimenen huomaan. Luin 14. Paimena Herra sauvallasi kansaasi, kaitse omaa laumaasi, joka asuu yksin keskellä metsää, kaukana hedelmätarhoistaan. Johda sen Baasanin ja Gileadin laitumille, niin kuin entisinä aikoina. Baasan ja Gilead olivat hyviä laidunmaita Israelin pohjoisosassa Jordanin toisella puolella. Niihin seutuihin ihastui osa Israelin heimoista, kun kansa Mooseksen johdolla saapui luvatun maan kynnykselle. Puhe entisistä ajoista viittaakin juuri niihin iloisiin aikoihin, kun Egyptistä vapautunut kansa sai ottaa omakseen luvatun maan. Niinpä profeetta rukoilee, että Herra paimentaisi kansaansa vastaavaan ilon myös tulevaisuudessa. Jumala vastaa profeetan rukoukseen. Huomaa, kuinka profeetan Jumalalle osoittama rukous vaihtuu Jumalan antamaksi vastaukseksi. Luin 15 ja 16. Niin kuin silloin, kun lähditte Egyptistä, niin te saatte vieläkin nähdä ihmeitä. Kaikki kansat näkevät nuo ihmeelliset teot, katselevat niitä voimattomina mahtavuudestaan huolimatta. Kaikki mykistyvät ja heidän korvansa menevät tukkoon. Jumala johti aikoinaan Israelin kansan pois Egyptistä ihmeiden avulla. Niitä olivat muun muassa esikoisten pelastuminen veren merkin suojassa. Kaislameren avautuminen niin, että kansa saattoi kuivin jaloin kulkia meren poikki, ja myöhemmin myös Jordanin ylitys tulva-aikana kuivaa pohjaa myöten kävellen. Myöhemmin kansa näki ihmeen, kun Assyrian kuninkaan valtavasta armeijasta kuoli yhtenä yönä 185 000 miestä Jerusalemin tuntumassa. Sen jälkeen, vajat 200 vuotta myöhemmin, Herra nosti Kyyroksen Persian johtoon. Hän antoi Israelin kansalle luvan palata takaisin omalle maalleen. Sekin oli suuri ihme, niin kuin oli myös se, että Israelin kansa saattoi rakentaa uuden temppelin tuhotun Salomon temppelin tilalle. Mutta ihmeestä suurin oli se, kun Jumala itse tuli ihmiseksi ja voitti kuolemallaan ja ylösnousemisellaan synnin, kuoleman ja paholaisen vallan. Israelin kansa todellakin sai nähdä valtavia ihmeitä keskuudessaan, aivan niin kuin Jumala Miikalle lupasi. Ei ole todellakaan mitään kummastelemista siinä, että niitä ihmeitä katselleet kansat mykistyvät. Ne siis ymmärtävät, että Israelin kansan turvana on ikiaikojen Jumala.
1: Israelin kansa sai todistaa aikoinaan valtavia ihmeitä. Eikä Jumala ole muuttunut, vaan hän toimii ja vaikuttaa edelleen. Jeesus näytti meille, millainen isä on. Yhä edelleen hän pelastaa, parantaa, vapauttaa, lohduttaa ja tuo valon synkimpäänkin pimeyteen. Tätä evankeliumin valoa välitetään esimerkiksi medialähetysjärjestö FIBC:n tuottamien kristillisten ohjelmien kautta. Japanilainen kuuntelija kertoi saaneensa rohkaisua ohjelmista. Hän parani ja pääsi viimein vaikeuksien yli. Tällaista tekee Jeesus. Keskikesän juhlaa eli juhannusta viettäessä me saamme muistella Johannes Kastajaa, joka valmisti tietä Jeesukselle. Tiesitkö, että nimen Johannes merkitys on Jumala on armollinen? Hän on armollinen, hyvä ja aina uskollinen turvapaikkamme, tuli elämässä vastaan mitä tahansa. Tästä turvapaikasta kerrotaan vanhassa tutussa virressä Jumala ompi linnamme, jonka laulaa meille ohjelman päätteeksi Sakari Heikkilä. Oikein hyvää juhannusta ja siunausta elämääsi!